E tini ngā huatanga o te whai kōrero ke mau i te tangata, e ara noi o ke mau i ako i te āhua o te mahi. E māmā te ako i te āhua o te mahi tuku whai kōrero. Engari, e pērā no pēr te tawhiti o tō haere i roto i tērā momo ako. Nā te mea, ko tērā rahi ngā ke atu me pupū ke ake i roto i te tangata. Ka tae e koe te ako ngā mea kākā. Te reo kākā o te whai kōrero, māmā noi ho tērā te ako. Ko te wāhi e kore e tae a te tiki noatu. Ko roto rawa i tō whatu manawa ke tae ai ko ngā kōrero e pātuki hōhonua nei roto i ākoe. Koe nei ngā taonga tuku iho ki a tāhu. E tahi tāngata,